0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Besök din närmaste Skåsen butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och små elektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Hej sån.
7: Blir med på VM-kväll på SO imorgon eller?
6: Ja, är det alltså bara köpa vart vårt VM och kosa oss skickligt, tänker du då eller?
7: Exakt, och man då. Är inte det bara kosa?
6: Ja, så ingenting är som ett skickligt VM med en god kompis med blir att se.
8: Hos SO står VM för välsmakande måltider. För exempel burgermeny med saftigt kött, sprö fries och valgfri drikke. Välkommen till VM hos SO.
9: Nå ska det nytes och vi I Kiwi har reker och allt gode tillbehöret till deilige sommardager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 399. Frosne reker I løs vekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
12: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser.

0: Lauryn Hill, Wycliffe Shawn och Pras Michelle, som du kanske husker da som The Fugees, är det som fick runda vår tid sammen denne mandagen med kjempehiten Killing Me Softly. Och som du vet på denne kanal så slutter aldrig god musik igen, den bara fortsätter och fortsätter genom både kvällen och natta till det blir höjdepunkter nok en gång från morgonklubben med Loven & Co rätt för sexslag igen da, i morgon tidlig och du och jag, vi hörs igen då klockan 14 som jag gleder mig till. Mitt namn, det är Dan Rikard Hagen. Tackar som vanligt för följa vet du och önskar dig naturligtvis en ordentlig, ordentlig, deilig måndagskväll vidare med Radio Norge selvfølgelig.
1: Här är VG-nyheterna. Marius Borg Høiby får sitta i varetekt hjemme på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt.
2: Høiby ville egentlig løslåttes, men tok til takke med å sone hjemme med fotlenke. Under rettsmøtet i dag sa han at det har vært vanskelig å ikke kunne være der for moren Mette Marit. Varetektsfengslingen ble opprettholdt da retten mener det fare for at Høiby vil ta kontakt med ekskjæresten, den såkalte Frogner-kvinnen. Høiby avviste dette og sa at han ikke vil ha noe mer med henne å gjøre.
1: Reporter André Ødeby. Audiensen til det norske herrelandslaget i fotball hos Kong Harald på slottet blir utsatt til klokka 20, etter at flyet til VM-heltene tok av 2 timer senere enn planlagt fra USA. Roingen utenfor slottet blir klokka 20.30. FIFA står på sitt om at ballen ikke berørte den mye omtalte kamerakabelen da Norge røk ut av VM. Denne gangen hevder de at opptak viser at kamera ikke ristet eller beveget seg. Rapperen Pitbull fikk til å sette verdensrekord for verdens største samling av mennesker med bald cap. Over 22 000 fans dukket opp i signaturantrekket hans på konserten i Hyde Park i London i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø i morgen blir det skyet og 14 grader, Tromsø regn og 11, Bodø skyet og 12, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen og Stavanger får sol og 25 grader i morgen, Kristiansand lett skyet og 26, Gjøvik sol og 28, og i Oslo i morgen blir det sol og 30 grader. Radio Norge.